0: Kene kowe rayu yo.
1: Injih, injih Kipate. Lansang Senopati. Injih kula.
0: Aduh Briyani. Wayah bengi kowe metu saka ing gapura Wilwatikta. Ngerti aku karo Kiroko Medang Nandi. Terus mlayu. Apa karepmu? Kowe duwe sedya sing ora becik kowe.
2: Kowe mesti duwe sedya sing ora becik. Mergo wayah dudu wayahe kowe mlipir-mlipir mlebu ana heteng Wilwatikta. Rayuyu.
1: Inje. Inje Sang Senopati inje.
0: Ngaku wae. Nek pancen kowe duwe sedya sing ora apik. Mungsuhmu ra sapa-sapa. Nambi mungsuhmu rayu.
1: Aduh, inje. Inje mboten mboten ngaten menika Kipate. Saestu kula mboten gadah niat awon.
2: Nek pancen kowe ora duwe niat awon, kena ngopo? Kowe wayah kaya ngene, kowe mlebu honong beteng Wilwatikta. Kowe ngerti ora yen kahanan Majapahit saiki lagi ora tentrem? Apa kowe niat arep kepengen lho
1: mboten
2: gawe ora tentrem ing Majapahit?
1: Mboten, saestu mboten Sang Senopati. Mboten saestu injih.
0: Rayu.
1: Injih, injih Kipate kados pundi?
0: Kowe saiki bloko. Kowe bloko matur ning ngarepku. Apa karepmu? Kowe metu saka ing beteng Wilwatikta. Sajak nyubriani lakumu. Monggo iki wayah dudu wayahe.
1: Injih. Injih.
2: Nah, saya ketok.
1: Waduh, injih, injih.
2: Gapmu kuwi wis ketok nek wartu mindak sing ora
1: becik. Mboten saestu Sang Senopati, injih.
0: Ya,
1: kula tak matur miyen.
0: Kakang Medang Nandi.
1: Ngaten Kipate Nambi lan panjenengan Sang Senopati Medang Nandi. Anggen kula melajar menika kala wau saestu kula mboten gadah niat awon. Nanging kula menika namung kaget lan gugup. Injih, injih saestu.
0: Kaget,
1: injih injih.
0: Gugup,
1: injih.
0: Kowe kaget lan gugup mergo kowe arep tumindak ala. Kowe kecenangan para prajurit, kowe wedi. Terus kowe gugup, kowe kaget. Apa yo ngono?
1: Mboten, mboten. Mboten, mboten ngaten menika, Kipate. Kula menika gugup lan kaget amargi priksa panjenengan kekalih menika kala wau. Nanging saestu kula menika mboten gadah niat awon. Kula menika namung kepara badhe biantu damel tentrem wonten ing Wilwatikta menika.
2: Gawe tentrem.
1: Injih.
2: Omonganmu wil-wilan ora cetha kaya ngono.
0: Gawe tentrem. Kowe iki malah ora gawe tentrem. Ning kowe kuwi gawe kisru ing swasana ing Wilwatikta.
2: Ayo, saiki bloko. Injih. Apa karepmu kowe? Honong kene sing wayah dudu wayahe.
1: Injih. Ngaten. Kados dalu-dalu kula menika mrepeki ngawat-awati kawontenan wonten Wilwatikta. Sejatosipun kula menika sawek mundi dawuh Kipate Mahapati sang Senopati. Injih.
0: Mundi dawuh Paman Mahapati.
1: Injih. Injih.
0: Dawuh.
1: Injih. Kipate Mahapati menika dawuh supados kula ngawat-awati Nurseta sak keluarganipun. Ngaten dawuhipun.
0: Nurseta.
1: Injih. Injih Kipate. Awit ngaten. Dipun kuatosaken. Menawi Nurseta menika injih tamtu mboten kula matur panjenengan kekalih lak sampun priksa. Menawi Nurseta menika wonten gendeng cenengipun kalian Lembu Sora lan Gajah Biru. Tentu panjenengan ugi priksa. Nalika Lembu Sora pun krocok dedamel wonten ing gapura Wilwatikta ingkang biantu Gajah Biru. Kamoko Nurseta wonten sambetipun kalian Gajah Biru lan Lembu Sora Kipate.
2: Kowe tenan, kowe ngemban dawuhe Rekyono Patih Mahapati.
1: Saestu inji. Saestu Sang Senopati.
2: Rekyono Patih nanti.
1: Inji.
0: Iye.
2: Menawi saestu Rayuyu meniko dipun dawuhi dening Kakang Mahapati. Kok menopo inji kelampahan. Nur Seto meniko saestu dados tiang-tiangipun ingkang klebet mboten remen kalian panguwasing Majapahit sak menika klebet kados dene Paman Lembusur
0: medang nanti.
2: Iyi.
0: Bareng aku mireng ature Rayuyu. Nggone kadawan ngawat-awati Nur Seto dening Paman Mahapati. Pancen ono bener. Sopo sing ora ngerti kaya ngopo raket sesambungane Nur Seto Paman Lembu Soralan Gajah Biru. Kuwi kan sepisan. Sak banjure Kakang medang nanti. Aku percaya marang kelantipan panggraitane Paman Mahapati. Wis suningot. Saben-saben Majapahit diancam dening bebaya. Majapahit dikrek dening Sono Galak sing arep gawe ringking kraton Majapahit. Ora ana liya sing wicaksana priksa kahanan kuwi.
2: Kakang Mahapati. Bejo Majapahit gadah priyagung ing kados Kakang Mahapati.
0: Aku malah meh wae kelenan. Nur Seto. Ya ya ya. Pancen ono bener e. Aturi Rayu. Ning gonku cubriya marang kowe iki nalika mau kowe tak sapa karepku ra arep tak punuti priksa nek pancen kowe kuwi mundi dawuhne malah mlayu.
1: Inggih awit dawuhipun Kipatih Mahapati rak kula sampun ngantos kedengangan dening Narapraja ing Majapahit. Pramila nggih kula sawek mangertos panjenengan ketalak nggih lajeng mlajar. Kajeng kula perkawis menika badhe kula tindakaken kanthi sesideman ngaten Kipatih.
0: Sesuk meneh Rayu.
1: Nggih.
0: Nek kowe nindakake dawuh kaya mengkono kuwi. Kowe ora perlu wedi yen kepethuk aku apa Kakang Medang Nandi. Kowe ngerti. Antarane aku karo Kakang Medang Nandi kuwi wis percaya sakwutuhe marang Paman Mahapati. Apa meneh saiki wis kawisuda pinangka pepatih Jawi oning kraton Majapahit. Yes,
1: inji.
0: Ngono wae. Rayu.
1: Inji kados pundi iki, Pak?
0: Malah iki aku kaya dielingke. Perkara Nur Seto aku bakal melu tanggung jawab. Tegese yen pancen Nur Seto kuwi nyubriyani kepara kabukti yen dhewe ono sambung rapete karo Kakang Gajah Biru kudu dirampung.
1: Oh inji.
0: Mula saiki kowe matura karo Paman Mahapati yen aku wis nampa apa sing dadi kersane. Malah aku kepara bakal sabiyantu marang apa kang dikersake Paman Mahapati.
1: Oh inji Ki Patih.
0: Wis kono kowe bali yo matura marang Paman Mahapati perkore.
1: Inji, sendiko, kula nyun pamit.
0: Ya. Kakang Medang Nandi.
2: Kados pundi Rekyo Patih?
0: Meh wae kecolongan awake dhewe. Rahayune Paman Mahapati wicaksana. Priksa perkara Nur Seto.
2: Sampunipun Rekyo Patih nampi-nampi. Aturipun Rayuyu menawi Nur Seto klebet tiyang ing dipun cubriyani dhateng negari Majapahit. Kula kedah kados pundi?
0: Kakang Medang Nandi.
2: Inji.
0: Aku lan kowe punggawa kang setya ngersa dalem Sri Prabu Kertarjasa Jaya Wisnuwardhana.
2: Lan iki
0: mulane saiki Kakang. Aku dawuh marang Kakang Medang Nandi. Lumarapo ning Kasinopaten. Temonono Nur Seto. Kowe takono apa pancen Nur Seto isih setya ning Majapahit apa ora. Nek pancen ora, saiki adu arep karo nambi pepati hamangku bumi ing Majapahit.
2: Nggih, cetha dawuhipun Kakang.
0: Tindaki dawuhku Kakang Medang.
2: Nggih, Sendika Adipati Nambi.

0: Gandini. Aku Rama itu. Menawa atimu loro, atimu sedih, mergo ngrasakake kahanan kaya ngene iki. Kowe sing sabar yo Gandini.
1: Nyi Mahapati.
0: Piye?
1: Milo manah kula sedih sangat. Kula dipun papanaken wonten ing Pak Kunjaran dangu sangat Nyi Mahapati.
0: Mergo kowe ora gelem nuruti apa sing dadi kersane Kang Mas Mahapati. Ning semono Gandini. Sing jeneng tresno mono pancen ora kena dipeksa. Mergo ati pawitane Gandini.
1: Leres ngendikane pun Nyi Mahapati. Sebisan kula menika mboten tresno. Kabeng kalihipun kula menika namung abdi. Sampun wola-wali wiwit rumiyin kula menika matur kathah-kathah Nyi Mahapati. Nanging mboten dipun dahar kepara malah duka ngantos kula pun kunjara menika.
0: Isam.
1: Kula sampun boten gadah pengajeng-ajeng kesang.
0: Kok kowe terus duwe pemikiran sing kaya ngono? Duwe kekarepan sing kaya ngono to Gandini? Senajan to saiki kowe kuwi mapan ana ning Pakunjaran. Ning atimu sing tatak. Aku kepingin budidaya supaya kersane Kang Mas Mahapati anggone tansah meksa kowe supaya ngladeni aja dibacotake Gandini.
1: Menika saestu Nyi Mahapati.
0: Lho. Anggonku kandha kaya ngene iki tenan, Gandini. Mergo saora-orane aku ki garwane Kang Mas Mahapati. Sing tansah kasiksa atiku. Mergo anggonku matur sing kaya ngopo wae ora tau didhar. Aku tansah ngelingake kaya-kaya ora bisa Gandini. Aku ngerti. Atimu susah. Atimu sedih. Mergo kowe adoh karo katresnanmu ya si Joko Pengki.
1: Menika leres Nyi Mahapati. Saestu kula menika tresno kalian Kakang Pengking. Nanging lajeng wonten kawontenan ingkang kados ngaten menika. Tangih lamun kula saged kepanggih kalian Kakang Pengking Nyi Mahapati.
0: Aku ngerti. Menawa adoh karo wong sing ditresnani pancen atine bingung. Apa meneh kowe ora bisa nemoni katresnanmu mergo kowe ana ing Pakunjaran. Nanging ngene Gandini,
1: kados pundi Nyi Mahapati?
0: Sejatine aku tekan ana ing Pakunjaran iki mergo aku kuwi diutus Kang Mas Mahapati.
1: Kersanipun
0: supaya
1: Ndoro Mahapati
0: supaya ngejak kowe sowan Gandini.
1: Lajeng kula badhe pun patrap pipituna menapa malih.
0: Ora Gandini. Sakwise aku nyawang kowe mapan ning Pakunjaran, atiku trenyuh. Aku ora bisa meksa kowe sowan ana ngersani Kang Mas Mahapati. Nanging ngene Gandini, aku malah arep mitulungi kowe.
1: Mitulungi kula?
0: Isem.
1: Aduh. Saestu menika?
0: Is. Iso Gandini.
1: Aduh matur nuwun sanget Nyi Mahapati. Matur sewun-wun sanget. Lajeng kados pundi caranipun Nyi Mahapati? Saestu kula sak kepengin sanget keluar saking Pakunjaran menika Nyi Mahapati.
0: Iso. Ning sabar Gandini. Kowe bisa metu saka ing Pakunjaran ning ora dina iki.
1: Lajeng kedah nenggo menjang menapa?
0: Ngene Gandini. Iki kuncine Pakunjaran. Iya, iki kuncine.
1: Menikone. Lajeng
0: kuncine iki gawanen.
1: Enjih pun paringken kula.
0: Iya. Ning kowe bisa metu saka ing Pakunjaran. Ning kowe sing ati-ati golek lenane kabeh sing padha jaga. Wektune aja saiki. Ning wektune mengko bengi ya Gandini.
1: Nenggo yen ingkang sami jagi sami tilem jendera.
0: Iya. Aduh, sakwise kowe iso metu saka ing Pakunjaran. Temonono katresnanmu ya si pengging. Sakarepmu. Sing baku amrih bisa luar saka ing kene, saka ing Pakunjaran kene, Gandini.
1: Iji. Matur nuwun sanget, Mbah Pati.
0: Ya wis ngene kae, Gandini.
1: Iji.
0: Kowe sing ati-ati. Mengko menawa ana dukane Kang Mas Mahapati, aku sing bakal matur. Wis, mengko bengi, kowe sing ati-ati ya Gandini.
1: Iji ngestakaken dawuh.
0: Iya ya. Wis ya Gandini.
1: Nderekaken, matur nuwun sanget Nyi Mahapati. Iya.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: rambut kelaramu lho.
1: Ayo.
0: Wis kanca-kanca do seneng.
1: Heeh.
2: Diwet-wet.
1: Ayo.
0: Adate iki ora tau lara kok lara ngono
1: lho. Ora ning wong ora ning jroning pahargyan sing neng kono kok ya digawe ngono lho.
0: Aku mau ya wis dikandani. Durung tau urus wong to. Suwung saiki koplo-koplo ngono. Aku bareng weruh kok beda
1: ngono. Lek kok ndak panut ki ki lara nganu ambyar ngono to. Iki kuwi dompo ditambani ditambani neng ngene panut kuwi nganu kringet bulus ngono to.
0: Wah, jan nganggo

0: menyambut laramu kuwi lho.
1: Wah.
0: Kuwi do mangayu bagya.
2: Iki mau
0: ora monggo sing apik sing mangayu bagya kuwi.
2: Disambut tamu. Karo Dik Murjana disambut syukur ngono kuwi. Syukurne gek mari ya, ngono lho.
0: Lho tegese iki
2: syukure pertama kuwi ketoke kaya nyukur kek kuning, basan keduanya gek mari ngono kuwi. Seneng aku.
0: Iki kanca-kanca do melu prihatin. Tenang kuwi. Ngerti kuwi lara kuwi wah jan.
2: Kowe iso do meneng kabeh ora? Ngerti nek
3: mari ya saka
0: seketi jumbur. Kuwi saking tresnane karo kowe kabeh. Tenang kuwi.
2: Ya
0: wis. Kuwi do nyenyuwun ki sok kapan ya walu lara ngono.
2: Pimpinane Murjana Utama kuwi nek ra ana lara kuwi ya susah ya aku yoan. Kaya jroning sidem permanen tanono sak bawaning walang salise. Nek ana wong loro kuwi sidem permanen. Ledeng.

0: tiliki ora usah tak bocake. Wis percaya aku karo kowe. Wong kowe iki wong sing jujur. Nang kowe. Wong kowe beda karo biyen. Biyen senengane sok ngono saiki wis ora. Ning ya kowe. Nek tak baleni meneh, larane ora mung kok ngono kuwi lho. Kowe iki pepeling karo kowe saka sing Maha Kuwasa. Ya ra. Yo. Nek mesine kowe iso lunga-lunga mergo kowe lara. Ya ni nyuwun pangapunten ya arep munike pasuryan wong ora wangun raimu iki kok ngono kuwi. Tak medeni bocah nek ning dindi.
1: Ya nek kaya awake dhewe, kuwi nek muni pasuryan kok ora wangun. Padane aku raimu. Aku e barang ya kudu dapurmu padange ngono kuwi.
0: Ora apa-apa wong sing ngelokke kowe kok.
1: Lah ya ning awake dhewe sing ngunekke kuwi. Ngunekke awake dhewe. Ngene.
0: Piye?
1: Aku ki kabeh para pinisepuh para ingkang hangrawit.
0: Kok rintingaren rada ngumpulke kanca-kanca kowe.
1: Senajan to ting celekop. Ning munggu ing aku ndadake panas sing pikir. Dadi aku li omong iso glayaran tekan ngendi-endi ngono kuwi lho. Tanpa hangrawit. Awake dhewe sepi nyenyet tanpa guna. Anggone awake dhewe ngomong ngono kuwi lho.
0: Wong lemu ngomong wis sasar susur ora karo-karuan ngono.
1: Lah arep susur.
0: Nek sing ora ngerti rumangsane wah sing ngomong sapa ya kok kaya le apik banget kae.
1: Lah iya.
0: Ora ngerti omong dapure suwe.
1: Iya.
0: Kaya jojo kae ngandani wah kaya le pendeta. Wah jan wong sing wicaksana. Iya. Wong nyatane kowe nang dindi blok kowe kan.
1: Upama ya. Upama ki aku madeg ana ing padepokan kapinteran. Iki umpamane ya. Iki kabeh mesti akeh sing do ra teko.
0: Wong kok ngono kok tau umoke lho.
1: Tau umo piye? Wong nyatane ya ngono.
0: Nek ya le omong ki nek upama aku ngedheke paguron.
1: Ayo.
0: Ana ing padepokan kuwi akeh murid sing padha kepengin nyinau ngelmuku ngono.
1: Pancen aku ki pancen arek omong ngono ning bentok disiki dadi aku ra ketok nek aku areng nyongol-nyongol nyongol-nyongol ke nggonku kepisane ana.
0: Tak takon saiki. Upama kowe dadi guru ki ngelmumu ngelmu apa?
1: Coba. Yo akeh. Guna kasantikan, guna kanuragan, guna kasampurnan. Kowe iki ngopo? Guna pawira ki teksip pawiraning jurit.
0: Weh. Ini aku ning ngarani beda kok.
1: Apa?
0: Ngelmu mungkin sepele.
1: Apa?
0: Mung ngelmu bulus.
1: Nek bulus ki apa?
0: Awo kaya kale.
1: Lah yo. Sebab aku nek orang nganu. Apa mau ngelmu bulus? Ora iso dadi. Mergo nek ra iso iki aku kudu iki nganggo akal orang nganggo okol. Nek okol kowe mung ngusungi beras. Nek akal nganggo pikiran sing piye carane aku pikirane iso mletik.
0: Kuwi nek aku murid e ra iso nampani omong.
1: Awang murid kowe dadi pekok kabeh kok ya. Ning dilalaki paguron nggon karawitan. Dilalasi teko ki wah sep walah.
0: Kowe ya dong po notasi kuwi.
1: Wah sik Murjana Rutama sapa sik ngajarne. Kowe iki radung jaman biyen.
0: Wes ngajari kowe po?
1: Lho. Gurune kono. Aku wis ngabari kowe. Rono nek armune aku mesti engko di bubar ngene iki aku mesti ditakoni.

0: Ducali.
1: Sebab sing jeneng ilmu notasi ku ora saben wong iso. Kuwi perlu disinau. Pamane nganggo

0: Lola.
1: Nek suaramu ki apik lho, Kun. Tenan ning tekonmu sing ayo. Tenan kuwi aku wis. Wis.
2: Biyen ning kene iki tak ajari monem ciro.
1: Wah.
2: Ro monem cici ciro lumat monem pet.
1: Pet apa?
2: Pat.
1: Oh.
2: Nek ra rada nek pelok ki ra rada digawe pet.
1: Oh.
2: Nek pet itu ngemambu.
1: La
2: la le lo le lo le lo lo la le la lo ana kowe mbet waranggono iki duh kang mas di anu semi ngawat
1: kowe kudune nek nek wis gelem sinau ngono kuwi kowe ya gelem sinau kaya gamelan kuwi gamelan kuwi kena pasinane wong urip kok ngono kuwi gamelan kira kena nggo laras nah uripmu ya kudu tok laras.
2: Anyar nek iki. Anyar. Pancen anyar ling lar. Aku nek nglaras ora uga gamelan aku.
1: Nganggo apa?
2: Siter tok. Siter. Nyengencong kencengencong nenturun tetetulun tetetung ngono kuwi. Ngono kuwi.
1: Ane ra ya kuwi gamelan to ya.
2: Siter aku kuwi. Gambar aku tong tong gambang. Gedhe ora gambang, sing kaya kretek.
1: Ngerti.
2: Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
1: dang
2: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
1: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang kene kasatrian tak kon mundut gongso. Loh.
2: Kowe iki ngapa to kok nek ngarani Jawaton pas.
1: Engko ben kowe sing nyinau karo abdi-abdi dalem kasatrian kene. Aku barang kowe klebu sinau karo kowe nek pancen kowe iso. Ning nek ora iso ya nekake guru saka njaba ngono.
2: Iki aku malah gawe bawa anyar aku.
1: Apa?
2: Aku lunga kuwi tibane majemuk
3: aku lunga bawa sekar minggat
2: ah iya kuwi sekar minggat jane tak gawe ngono ning agek tak proses sesuk rong tahun mesti ora dadi kuwi aku ora dong ora level nek ngomong ke nggon gamelan repot karo kowe-kowe isane
1: ming kegawen kok rong taun ora dadi iki piye
2: kuwi ya ming ming durung
1: kuwi nek ora kowe ora ana to
2: wangel
1: kudune iki ya digelak pamane digelak
2: kok angel to omonganmu digelak ki apa
1: aku iki wong Jawa ora ngerti tembung Jawa
2: gelak ki
1: dicepetke
2: ora ngono mbok omongane sing gampang ditampa to
1: ya aku ki wong
2: nek carane tembung saiki komo komo nak komo
1: komunikasi
2: ah ngono ku gelak
1: aku nek wong-wong ya jane ya wis ngerti mung kowe tok sing radong
2: njur ana kata-kata
1: dicepetke
2: dindoki jing wingi ngono kae
1: sekarang sing jeneng tembung ki beda nggone beda tembunge kok
2: oh
1: aku nek ning daerah kulonan kali kono ya wis mau ning diare ngono kuwi
2: ya kek gur wingi itunge ngono barang kae ya
1: ha iya ngarani tiba wae ana sing digol ngono
2: ning ana si daerah kulonan jiglok ngono
1: ha iya
2: digol jiglok ana ndi kowe ana ndi kowe
1: ya sak karepe
2: di dalem anyar kok lunga iki nang ndi kae
1: ya nengke wae wong duwe kebutuhan dhewe-dhewe
2: kok. Ya wong awake sing lawas sile pakaian kaya ngene kok mbasa sing anyar nganu.
1: Nah, kuwi mung kari kowe. Iki lho. Glo ketok nek wong ora gemi kaya kowe iki. Kowe iki wong sing boros sak boros-boros sering menungso. Ya ta?
2: Heeh.
1: Adate nyandang nganggo apik. Kuwi sandanganmu pirang dina ora ganti iki?
2: Ha, 7 dina. Kuwi tak nggo nglakoni men aku bisa waras awakku.
1: Nglakone piye liyane tok doli kuwi.
2: Iya pancen kuwi iki jenenge nek tembung mentereng gantung kepuh. Dong ora gantung kepuh.
1: Gantung kepuh kira ya mung siji kuwi to.
2: Lah iya, ning ora ketara nek mung siji gantung kepuh.
1: Engko nek takone aku kok ngene iki sandanganku rolas ngono-ngono to.
2: Lah iya,
1: rolas kok saya letek.
2: Ah kuwi durung ketok, nek cedhaki ketok wangun. Mergo le nyawang kowe mung saka mripat sing sok nggo nonton sing barang sing elek.
1: Mulane tak karepe ngono, kowe iki aja meri. Nek ana abdi anyar kok sing nyandang gonta-ganti, ya ta? Wong kae duit kekucah utawa bayar kuwi dilumpukke. Dienggo seneng uripe. Aku senenge mung siji.
2: Apa?
1: Ayo sakaremu kowe senengmu apa? Ngertiku mung siji mrono mrene kok ora tau muleh.
2: Ya saploke kuwi campur.
3: Ayo.
2: Campur sih.
3: Ayo.
1: Campur sapa?
2: Panut.
1: Wanut.
2: Anggo aku diampiri. Ayo Kang. Situ ora. Yo. Mongko.
1: Mongko kowe ngerti ya. Kowe saiki dadi bejo-bejane wong.
2: Heeh.
1: Atase kowe wis pirang-pirang sasi.
2: Heeh.
1: Dinengke karo Mbak Yu sepi.
2: Heeh.
1: Ora tau diruruhi.
2: Heeh.
1: Ora tau wis disenggol wae ora tau.
2: Heeh.
1: Saiki gelem aruh-aruh karo kowe. Iku ora bejo banget apa uripmu? Kowe pengen mangan mung kari obo. Lho piye? Ngombe mung kari nembung. Pengen ngombe apa? Angger ngombe banyu aki we.
2: Ya apik. Omonganmu ngarep apik ning ngisore jomplangke kahanan kowe.
1: Lho, kowe tenane kok
2: ning ngene. Mergo aku mbiyen kaya ngono karo si sepi. Kowe aku cedak we moh. Jak omongan ra gelem. Mergo saka aku dhewe ning kabeh mau kena didandani kanti alon-alon. Sebab manungsa ki ora ajek e. Dong-dong apik. Dong-dong disanjung-sanjung. Galo kae si anu suwung sosok dielek-elek. Kuwi lumrah. Kuwi jenenge nek carane tembung menteneng dinamika kehidupan.
1: Mulane kuwi teneng wis diapura, saya iki nyedhaki dina sing apik. Dina sing kena kanggo njaluk pangapura karo menehi pangapura marang sepadha-padha. Kowe kudu kelingan kuwi, nek wis diapura ya ora gawe keluputan.
2: Ya sasi kaya ngene iki rak ya kudu latihan sabar, aja gampang nesu, ana apa-apa kuwi ya diapa bebarengan dirembuk kanthi tembung musyawarah. Untuk mencapai mufakat barang ngono kae to
1: sing tak kandhani iki kowe kok malah aku
2: ngandani aku ya malah ngandani kowe cek apa aku ya tok kandhani terus wong kowe dikandhani ra nyumbang dadine kabeh iki ngono kuwi
1: wong aku ki nek weruh kowe iki prihatin banget lho tenan kuwi wong tenan kuwi biyen rikala kowe dijotak karo Mbak Yu sepi kuwi
2: oke
1: angger-angger mau nang pojok beteng
2: heeh kelingan kowe ya
1: omong tenger-tenger nang kono njur ngadang wong liwat angger wong liwat tok dadah kae heeh karemu ngopo kae?
2: Piye? Akeh iki wis owah ya aku kae iki. Wis owah kae iki.
1: Owah piye?
2: Ayo aku anggar ngomong liwat tak dada. Wong liwat tak dadem. Mugo owah aku.
1: Nganti untune arep copot.
2: Medo lha kok kowe omong papat iki.
1: Ngene. Heeh. Saiki rak kowe wis diapura karo Mbak Yu sepi.
2: Heeh.
1: Kuwi sing tenanan welingku. Ya ra. Jalaran aku ya melu tanggung jawab ngene nganti ana cengkrahmu. Aku ya melu susah. Heeh. Malah tak kandhani.
2: Piye?
1: Sing jeneng Serundeng. Kuwi rak saiki wis do gendelak-gendeli karo si Semi.
2: Sapa?
1: Serundeng. Piye ta kowe iki? Serundeng prajurit anyar kasatrian ku lho.
2: Ya.
1: Malah anu e.
2: Jane aku wis krasa jane wis.
1: Krasa piye?
2: Krasa. Nek si Serundeng arep reko-rekoi krasa aku. Sebab pikir aku ora koyo adat sabene. Kok pikir aku kok ora kepenak ngopo? Aku digawe piye? Nganti aku dadi lara kaya ngene iki, mergo ana wong sing bakal anu ganggu aku.
1: Loh, ganggu piye?
2: Lah kuwi saiki karo sepi kuwi.
1: Kok sepi, Semi?
2: Semi.
1: Lah Semi iki nek
2: sepi. Sepi ponakku to iki. Adi ponakan.
1: Kuwi rak wis lumrahe to. Padha-padha dene bocah nom. Podo legane malah ki nek miturut kanan sing tak tampa wingi tak takoni kuwi ora mung dienggo dolanan arep ditenani karo si Serundeng kuwi dhewe wis arep omong karo wong tuane pokoke Semi arep ditakoke ngono
2: lho sik ganti wong tua kira aku to gantine wong tua kira aku Semi iso nang kene iki nek sik ngejak ora aku rak ya ora ora bakal kelakon to.
1: Nah, perkara kuwi aku ora ngerti.
2: Ning njuk si sapa? Si Serundeng wani-wani nyangklak nglangkai aku.
1: Nyangklak piye kok sajane kowe kaya ora trimo iki ngopo?
2: Lho ora trimo, aku sik tanggung jawab ana apa-apane aku e.
1: Lho sing arep ngakoni wedo seneng kok dadi kowe malah.
2: Ning gak ya kudu omong aku. Ora waton tekan kono arep padha seneng nembe wong tuane.
1: Kae iki sing jeneng Semi. Heeh. Kuwi ra adine Sepi.
2: Ha iya.
1: Ha kok dadi kowe iki mung nek upama kakang-kakang ipe kok dadi arep apa arep awake dhewe?
2: Lah yo. Yo ora, ora.
1: Kene.
2: Ning aku aja dirangkai ngono lho. Nembung karo aku omong. Suwung nek gra gelem anu yo sak karepmu lek arep omong.
1: Kowe iki tak kandhani, kuwi ben atimu ditata. Nek calone bakal duwe adi. Lah kok malah kowe muring-muring arep nesu-nesu ki arep ngopo kowe?
2: Wis nek nek ngono. Nek pancen ngono, ora kuat aku.
1: Lah tur karemu?
2: Ah tak takoni.
1: Takoni piye?
2: Tak takoni. Semi karmu piye kowe ngantek ana sesambungan karo si anu Srundeng.
1: Ya biasa to kuwi.
2: Ora to ora biasa kaya ngono kuwi.
1: Ya kowe ora aku. Tak melu-melu. Wong ora sampe melu-melu.
2: Wes kudu melu-melu aku.
1: Lho piye to?
2: Ah tak goleki saiki.
1: Nang ndi?
2: Aku tak goleki Semi.
1: Lho lho.
2: Hah?
1: Wong,
2: wes ora. Tak goleki Semi aku. Wes. Wes meneh wae ya.
1: Rekane duwe pamrih ngabar iki ben seneng atine ben bunga. Lah kok dadi malah nesu kaya ngono sih suwung iki. Wis diomongi apik-apik, aja sok gampang nesu ndak klis tuwa. Lah kok jur malah arep golek Srundeng arep nesoni engko nek nganti miloro rak ya aku malah sing cotho iki. Rekane gawe becik malah gawe cilaka. Wes enake tak goleki wae. Engko nek ana apa-apa aku ndak kainan. Wong, sing eling wong.

0: lampawi awake dhewe niki pun ajeng dumugi Desa Talun niku lho Bapak.
1: Aku sawang-sawang ki wateng kene iki. Aku wis pangering kabeh. Ora kaya piye. Saiki tetan durang wis luwe. Manu apa? Oke. Darang piye panas banget saiki edu.
0: Ya mesti mawon sampun beda wong sampun pinten kalih dosa taunan panjenengan.
1: Ayo sa umurmu no.
0: Kisah saking papan
1: mriki. Umurmu 60 taun. Dadi aku lunga saka Babang kono ya 20 taun kepungkur.
0: Menika menawi wit menika wit mumbur menapa-menapa ingkang ngagem niku rumiyin sampun wonten dereng menika Bapak.
1: Wis ana. Ning piye kira-kira ya aki rong parangkur saiki wis ana turung parangkur ana
0: kae dusun Talun menika nggih menika ingkang wonten wetipun munggur ageng menika dusun Talun
1: wet munggo kae ana darang
0: nggih
1: nah kae ana darang sing cecek karo menggok kae sing endi.
0: Ya saking wit munggur mereka mangke ngaler lempeng wonten inggokan ampun minggo.
1: Kono kuwi omahe Biomu Tantari.
0: Dereng.
1: Burung.
0: Tesih ngaler malih Bapak. Nggih. Dusun Talun ler ki ambak wonten griya alit menika.
1: Kono kuwi
0: griyanipun Biung Tantri.
1: Oh, ya. Dadi yo isih sauntara.
0: Nggih. Udah kawis mangke setengah dinten mangke sambut dumugi.
1: Ya nereng-nereng dise ora saku susu.
0: Kula nggih pun remen pun ayem. Raos kula pun ayem wong sampun ningali menika. Tengeripun uger wonten wit munggur ageng menika. Sampun dumugi dusun Talun.
1: Ayo.
0: Mesti mawon Biung Tantri remen sanget menika.
1: Ayo wis wong.
0: Menawi ngertos kula wangsul menopo pale sampun sareng kalian Bopo Gunapala.
1: Iya. Ayo, ya mutu senenge to. Ana pari pareng karo papane.
0: Ning nyuwun ngapunten. Bopo Gunapala rasipun tes pundi? Badhe pinanggih kalian Biung menika. Gandeng sampun kalih dosa taunan mboten pinanggih. Rasipun
1: hatiku wis tak toto sebab ngono piyomu kuwi senajan wong wedone wah kalae pitung wong kalae pitung wong nek onek-oneke wong wis ora karu-karu wong saya aku nunga ora ana pawadhang
0: napa
1: nunga. Kuwi nek ngene-ngene ke wong wis entek ameh kurang goreng ngono kae tembunge.
0: Lah menawi kalian kula menika mboten nate srengen kok simbol.
1: Kowe anak. Kowe anak ora tau kuliru. Aku kuliru siti wae. Wah, ling rampyang ujar.
0: Ning kadosipun watakipun simbok ingkang galak menika kok mboten wonten. Napa rumin bapa menika dipanci asring nilaraken Biung lajeng Biung menika.
1: Aku ningkake ya ming pisan.
0: Menawi kalian bapa lajeng nggih menika
1: takan sreken takandani ya santang. Sing jeneng Biung Tantri kuwi wis watawantune kaya ngono, garak. Lantak. Wes perkara siti dadi gedhe. Wah, aku omong apik wae jadi keliru kok. Wah, ya nek aku iso ngarani omongku kuwi ya wong kowe ora ngerti sing jeneng tembunge mosing.
0: Menapa?
1: Mosing.
0: Mosing.
1: Mosing kuwi kocrok.
0: Dados rumiyin bapa menika anggenipun anggenipun kisah menika awit Biung Tantri menika tansah srengen tansah menapa unek-unek akan dumateng Bobo Gundapalan mboten menapa wonten perkawis sanesipun.
1: Oh, ngono ana Purukara ning ya wis tau tak kandhake kowe to Purukarane. Dadi ora usah dirumpuk loh. Sing bakku kowe nguruti watawandune biomu tantri ya.
0: Nggih, ning kula yakin menawi sak mangke bapa menika pinanggih kalian biung tantri, mesti kemawon biung tantri mboten badhe galak malih.
1: Iya. Muka-muka ngono ning aku wis toto-toto kok upama aku kuwi dikramp yang ujar mego tak tinggal 20 taun. Yo, ora apa-apa. Wis ben.
0: Nggih, lho.
1: Muni-muni kepiye wae ora tak rasake saking kurinane.
0: Bapa, sekedap nika kok kados ingkang mlampah tumuju mriki menika. Kados Pakde kula.
1: Kowe wis kenal.
0: Nggih,
1: Pak. Wis nguruti apa?
0: Nika Pakde Nagapaksi.
1: Nagapaksi kuwi kakange. Iyo mutan to ri.
0: Nggih.
1: Diparani wae.
0: Monggo.
1: Dipodhoke.
0: Dipodhoke
1: wae.